0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ek kom bysit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ek sal kan sal nie moeilikheid kom.
0: Kom bysit om my ring.
1: Nou.
0: Ja.